jasno što to, a sam čovek 087869 sedo sam zeo, lebet, ne sam topa, natopal sam ceo hrebet, a bet, vasli sam be krat leva, evro, vse te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.